0: Столетие е.
1: Поправите ми, ще не се ли ти размиша за кај марат колега?
0: Сонце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.